0: Det er mig. Du så begynder dig med, hvor kan jeg se noget med inden af jeg jo. Selv dig med, at du kan se det. Eller selv dig med, at du kan se det. Selv dig med, at jeg går det. Jeg kunne ikke se det. Kan jeg se noget med. I nu så kan jeg med, det er kun i 1970-året. Dekkan ayah ketiga itu sebab ketuk aku ketiga yang naksi umago hamalu unika unika ngani pilih waktu ni inu singa kanu itu si mamanga teman ngani pilih waktu ni ngan nara kena lalu bu.
1: Sebut lek permit tunggu suku bagit inuaga.
2: Cuk tunga kanu. Ia tunga cuk tunga kanu ini tunga. Ko yan na may lechem magayaw ka maugalawa.
1: Te may latak ka kuno nga narunayak pagyalo no kahit kinaong mangakpit. Namang miyotaong mangakpit.